0: kali.
1: Nak level up business, perlukan suntikan modal atau nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas? Jom ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi di Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Berlangsung 19 hingga 21 Jun 2026, jam 10 pagi hingga 10 malam di Motorwalk Melaka. Dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma. Karnival HPM Kuskop, ke mana? Melaka le.
2: Frekuensi di luar Johor 102.3.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Baik saudara, seketika kita sambung siar ke Nasional FM untuk ikuti titah diraja bersempena Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kemasaan tahun 1448 Hijriah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Rahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama' yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian

Yang memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telefon yang keledar, pakai tupi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Ebi Saiful Ali.

0: Nol percaya pasukan bimbingan Sobakan itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang dua lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala empat lagi cedera selepas gempa kuat 4.3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan. Ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu, Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas tiga wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Berita pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, berita pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama berita pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Litar Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Litar Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

Tengah memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telingan keledar, pakai tupi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Abby.

Dato' Jamal Abdillah, itu dia lagu yang memang mendayu-dayu di sudut kamar hatiku. Okay, siapalah yang tahu di sudut kamar hati anda. Yeah. Okay, baik, apa pun kita nak teruskan lagi dengan kiriman seterusnya daripada Mak Jah dan juga Mak Yam. Kita dengarkan dululah daripada Mak Yam. Mak Yam ni dia selalu hantar voice note, tapi kadang-kadang saya risau juga nak keluarkan. Ah, jangan, tak

sama orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan negeri akan terus memikul tanggungjawab yang telah dimandatkan oleh rakyat dalam memastikan kejayaan setiap program transformasi yang dilaksanakan melalui proses penilaian secara teliti dan objektif serta inklusif. Ketua Menteri Dato' Suri Abdul Rauf Yusof menerusi hantaran di Facebooknya berkata, setiap transformasi yang dilaksanakan kerajaan negeri adalah satu hijrah dalam mengutamakan keperluan rakyat seiring dengan slogan Madani dihayati, Ummah diberkati. Beliau turut berharap agar rakyat Melaka mengambil iktibar dalam menyambut ketibaan Tahun Baru Islam 1448 Hijrah. Bekas pendidik Dato' Abdul Rahim Abdul Chalik Al-Hafiz antara penerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah peringkat Negeri Melaka bagi kategori anugerah Abu Bakar As-Siddiq. Pemilihan beliau dibuat berikutan sumbangan besar dalam bidang dakwah pendidikan Islam dan pembangunan masyarakat sepanjang lebih 4 dekad di Melaka. Beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Duta Khas Pendakwah Arab Saudi dari tahun 1981 hingga 2019. Beliau turut memainkan peranan penting sebagai Hakim Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat Negeri Melaka serta Guru Takmir Negeri Melaka sejak 1987 hingga kini. Selain itu, beliau juga menyumbang sebagai penulis khutbah Jumaat Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dan beliau pernah menerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah 1439 Hijrah bagi kategori Imam Ash-Syafi'i, tokoh ilmuwan Islam.
1: Tidak pernah terbayang di dalam hati. Jadi saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kerajaan Negeri Melaka, terutama Ma'im dan Jaim. Barakallahu fikum. Saya tidak sangka ini sebenarnya. Ya, semuanya apa namanya dengan takdir Tuhan, anugerah Tuhan. Mereka yang Allah yang gerakkan semua, maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ini menjadikan apa namanya itu orang Arab dia targib, emang supaya menguatkan kita untuk beribadah, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang lain pendakwah-pendakwah itu.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Ma'al Hijrah Negeri Melaka di Masjid Falihin Kampung Alai, Merlimau malam tadi. Dua lorong di Jalan Semabuk, Bukit Katil berhampiran lampu isyarat Bukit Bayan ditutup sementara selepas berlaku kejadian tanah jelus yang menjejaskan struktur jalan. Kejadian itu membabitkan kawasan mendapan sepanjang 4 meter dan lebar 8 meter di laluan FT264 Seksyen 3.4 sekaligus menyebabkan aliran trafik dari arah Bukit Katil ke Semabuk terjejas. Pengarah Jabatan Kerja Raya Melaka, Insinyur Muhammad Sazli Mokhtar berkata, siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada paip utama milik syarikat Air Melaka Berhad SAMB berdiameter 600mm yang pecah. Menurut beliau, kerosakan paip itu dipercayai berlaku akibat kerja pemasangan kabel gentian optik menggunakan kaedah Horizontal Directional Drilling atau HDD oleh pihak ketiga. Sebagai langkah keselamatan, dua lorong dari arah Bukit Katil ke Semabuk ditutup sementara sehingga kerja pembaikan selesai dilaksanakan. Orang ramai dinasihatkan menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelakkan kesesakan di kawasan terjejas. Dua pekerja lelaki warga India berusia 27 tahun cedera parah selepas terperangkap dalam runtuhan lift di sebuah hotel di Bandaraya Melaka. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka dalam satu kenyataan berkata, mangsa terperangkap dalam runtuhan lift yang jatuh dari tingkat 7 ketika kerja-kerja pembaikan lift sedang dilakukan. Katanya JBPM menerima panggilan pada 11.55 minit pagi dan menggerakkan 8 anggota bersama sebuah jentera dan van perkhidmatan penyelamat perubatan kecemasan EMRS dikejarkan ke lokasi. Kedua mangsa kemudian dihantar ke hospital dan dilaporkan cedera parah. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Follow TikTok Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haslin Barim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Hati-hati dengan Hati. Kita ikuti bersama.
1: Dalam sebuah hadis sahih disebut tentang la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah. Hijrah yang dimaksudkan sini ialah perpindahan. Kalau siapa kat Mekah, stay kat Mekah. Siapa yang di Madinah, stay di Madinah. Akan tetapi hijrah yang kita sambut ini ialah dua benda, iaitu jihad dan niat. Jihad kita tahu fizikal, niat adalah daripada jiwa, daripada hati kita. Sebab hijrah itu ialah antara dia an-naqlu, yakni perpindahan dari kezaliman kepada keadilan. Perpindahan daripada dosa kepada berpahala. Berpindah daripada su'ul a'mal ila ahsani a'mal. Berpindah daripada amalan yang jahat kepada amalan yang baik. Satu. Yang kedua ialah hijrah itu bermakna terku. Maksudnya meninggalkan. Aku telah tinggalkan dosa untuk menuju kepada pahala. Yang ketiganya al-i'rad. Al-i'rad a'rada. Yu'ridu i'radan. Al-i'rad maksudnya berpaling daripada kejahatan kepada kebaikan. Meninggalkan jahat, meninggalkan dosa, berpindah daripada dosa, berpindah daripada benda yang tidak elok, dan berpaling daripada kejahatan. Semua itu muta'alik bermula dengan hati manusia itu sendiri. Kata orang, hendak 1,000 daya, tak hendak 1,000 dalih. Hati kita ni, niat jahat, nak buat jahat, tapi tak buat jahat. Niat kata, aku nak tumbuk budak ni, tapi tak jadi tumbuk. Eh, kesian pula, tak dosa.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Hasnin Barim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Hati-hati dengan Hati. Kita ikuti bersama.
1: Dalam sebuah hadis sahih disebut tentang la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun, atau kama qal ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah. Hijrah yang dimaksudkan sini ialah perpindahan. Kalau siapa ke Mekah, stay ke Mekah. Siapa di Madinah, stay di Madinah. Akan tetapi hijrah yang kita sambut ini ialah dua benda, iaitu jihad dan niat. Jihad kita tahu fizikal, niat adalah daripada jiwa, daripada hati kita. Sebab hijrah itu ialah antara dia an-naqlu, yakni perpindahan dari kezaliman kepada keadilan. Perpindahan daripada dosa kepada berpahala. Berpindah daripada su'ul a'mal ila ahsani a'mal. Berpindah daripada amalan yang jahat kepada amalan yang baik. Satu. Yang kedua ialah hijrah itu bermakna terku. Maksudnya meninggalkan. Aku telah tinggalkan dosa untuk menuju kepada pahala. Yang ketiganya al-i'rad. Al-i'rad a'rada. Yu'ridu i'radan. Al-i'rad maksudnya berpaling daripada kejahatan kepada kebaikan. Meninggalkan jahat, meninggalkan dosa, berpindah daripada dosa, berpindah daripada benda yang tidak elok, dan berpaling daripada kejahatan. Semua itu muta'alliq, bermula dengan hati manusia itu sendiri. Kata orang, hendak 1,000 daya, tak hendak 1,000 dalihan. Hati kita ni, niat jahat, nak buat jahat. Tapi tak buat jahat. Niat kata, aku nak tumbuk budak ni. Tapi tak jadi tumbuk. Eh, kesian pula, tak berdosa. Saya nak mesh dengan jihad tadi ni. Tapi kalau hati kata, insyaAllah kalau dapat gaji bulan ni, aku nak bagi 5% gaji aku. Mana kalau 3,000, RM150. Udah dapat gaji, niat tadi ni, RM150. Dah dapat gaji, tak buat. Allah bagi satu pahala. Niat dia buat. Ha. Nak buat inilah dia panggil jihad. Sifat Allah ini dalam surah An-Nisa ayat 100. Contoh.

bercakap tidak serupa bikin. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Usamah, sami'tuhu yaqulu yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu finnari fayaduru kama yadurul himaru birahahu fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaquluna ay fulanun ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amarukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'an munkari wa atihi. Hadis diriwayatkan daripada Bukhari, nombor hadis 3027, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Daripada Usamah berkata, aku mendengar baginda bersabda, pada hari kiamat nanti ada seorang yang dihadirkan, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan isi perutnya keluar dan terburai. Di dalam neraka, seorang orang neraka tersebut akan berputar-putar. Jadi orang yang dicempakkan dalam neraka dalam perut yang terburai

0: Ya, sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.21 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, pasti malam ini kita ada pilihan In Trend. Kita akan keudarakan lagu-lagu baru sahajalah. Dan istimewa malam ini, kita bawakan untuk anda kumpulan G2 dalam pilihan In Trend. Okey, ada buah tangan baru daripada kumpulan G2 untuk anda semua. Jadi, ini lagu yang Ain dapat belanja sikit lah.

dia lagu terbaru daripada kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. Jadi untuk anda nak tahu lebih lanjut mengenai kumpulan G2 ni, anda boleh dengarkan kami pastinya di 102.3 di RTM Click, dan juga anda boleh tonton kami di live TikTok Melaki FM dan juga di live Facebook Melaki FM 9.30 minit malam kejap lagi, okey? Jadi untuk jam ini, jom kita terus fly dulu dalam Zone Music tanpa henti. Nak layan dulu sebuah lagu daripada Crystal, Luahan Hati, khas untuk anda.

Ya, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.37 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami, Melaka FM.

Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le? Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamad dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkuatkan

0: Kukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika di temubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all piece of collaboration. As I've said and repeated, our position is, you know, independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita kurangkan je.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 secara langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Itu antara buah tangan terbaru daripada kumpulan G2. Nak tahu lebih lanjut, kejap lagi kita akan bersama dengan kumpulan G2. Ini ada komen tau, dekat Facebook ni, daripada Hafiz Nur Syazaf. Katanya tahun 1991, masa sekolah rendah darjah 6, kumpulan G2 ni popular dengan lagu Terkunci Dalam Sengsara. Dan sekarang ni lagu baru ialah Rindu Dalam Sengsara. Nak tahu lebih lanjut, kejap lagi kita akan bersama-sama, okay? Pukul 9.30 minit malam. Okey, sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan dengan anda, mungkin ada antara kita yang nak level up business, perlukan suntikan modal ataupun anda nak kembangkan produk ke pasaran lebih luas. Jadi jom sama-sama kita ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang akan berlangsung pada 19 hingga 21 Jun ini, pukul 10 pagi hingga 10 malam di Morton Walk Melaka. Dan juga anda boleh dapatkan pelbagai perkhidmatan pembiayaan dan juga pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan juga jualan madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Jadi jemput datang ramai-ramai ke Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Okey, lebih kurang 10 minit lagi kita akan bersama dalam pilihan Intrend, dan pastinya kita akan bersama dengan kumpulan G2 kejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana.

0: Pilihan Intran Melaka FM. Itu saja baru anda dengarkan ya, lagu daripada kumpulan Jitu, Terkunci Dalam Sengsara. Ha, okay. Jadi kita nak kembali semula dalam Pilihan Intran bersama dengan Ain dan juga ahli kumpulan Jitu pada malam ini. Dan pastinya kalau tadi kita dah dengarkan lagu Terkunci Dalam Sengsara, itu merupakan satu kesinambungan sebenarnya untuk lagu yang terbaru ni juga, Rindu Dalam Sengsara. Okey, setelah 33 tahun lebih kurang menyepi kemudian hadir dengan satu buah tangan terbaru. Jadi apa agaknya yang mendorong ahli kumpulan Jitu untuk menghasilkan sebuah lagi lagu baru?
1: Sebenarnya ialah dah rehat lama kan. Jadi tiba-tiba kita punya vocalist ni ada idea untuk mendapatkan satu lagu yang terbaru daripada
2: kesinambungan
1: daripada yang lama lah,
2: lagu yang lama.
0: Terkunci kemudian sekarang ni rindu pula kan. Okey. Jadi nak katakan selama tempoh berehat tu 33 tahun tu bukanlah satu tempoh yang singkat kan. Jadi apa antara orang kata kerja yang dilakukan oleh ahli kumpulan Jitu ni? Masih menyanyi ataupun tahun lepas baru nak buat lagu yang terbaru?
1: Ya, sebelum ni memang

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Nak kan memainkan lagu-lagu yang

manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana, pesanan ini khas untuk anda pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Black FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Ernie Zakri Nostalgia, 10.38 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan saya dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Baik, sampai-sampai itu saya nak kongsikan dengan anda mengenai Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Jadi untuk anda yang nak level up business, untuk anda yang perlukan suntikan modal ataupun nak kembangkan produk anda ke pasaran yang lebih luas, jom sama-sama kita ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan berlangsung pada 19 hingga 21 Jun ini, pukul 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Moreton Walk Melaka. Ada macam-macam perkhidmatan disediakan khas untuk anda. Okey, antaranya perkhidmatan pembiayaan dan pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga, jualan SDSI dan jualan madani KUSKOP dengan diskaun sehingga 30%. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Anda boleh datang ramai-ramai ke Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka dekat Moreton Walk Melaka. Okey, 19 hingga 21 Jun ini. Dan untuk jam ini, Ain kembali untuk tunaikan permintaan lagu dalam pilihan Intrend. Okey, dah ramai dah yang komen-komen nak dengarkan lagu pada malam ini. Okey, antaranya kita ada permintaan lagu daripada Azani. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Projector Band, Sinar Pelangi. Juga kita ada permintaan lagu daripada Cik Abdul Syukur, nak dengarkan lagu nyanyian Haziq Rosbi, Nur Lela. Lagu ni samalah permintaan dengan Abang Zai kan ada dekat Wasabi Melaka FM. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Abang Zai nak dengarkan lagu nyanyian Haziq Rosbi. Salam Al-Hijrah lah untuk Kak Nur Siha di Jasin, Kak Nur Kamaria dekat Singapura, Toman Janggut, Zainal Majid dan juga Cik Ramlan dekat Batu Pahat. Dengan kata-kata, semoga tahun baru ni sikap kita akan bertambah lebih baik. Amin, InsyaAllah. Okay, jadi untuk anda yang mana nak request lagu tu, Ain rasa masih lagi sempat, InsyaAllah. Kalau sempat, Ain akan tunaikan permintaan lagu anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Yang mana nak request lagu malam ni, temanya lagu baru sahaja, boleh terus WhatsApp Ain 01 08 06 1023.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Dalam Hot FM Radio No. 1, orang Melaka pasti mempesonakan. Baru saja berlalu daripada Plus News Drifted 10.53 minit malam ketika ini. Okey, jangan lupa esok untuk sama-sama kita ikuti temubual berkenaan dengan tipu pinjaman tidak wujud bersama dengan Inspektor Muhammad Faizal Abdullah, Pegawai Penyiasat Siasatan Jenayah Komersil IPD Justin pada hari esok 1.30 tengah hari dalam segmen Kau Kena Shake Dulu Polis dan Anda. Ini penting untuk kita dengarkan tentang tipu pinjaman tidak wujud ataupun PTW. Jadi anda boleh tonton pastinya di live TikTok Melaki FM, di live Bilik Brew Melaki FM, dan juga anda boleh dengarkan di 102.3 dan juga di RTM Click esok 1.30 minit tengah hari. Okay? Dan juga untuk jam ini, sebelum kita ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 11 nanti, I nak tunaikan dulu satu lagu daripada Kak Wadia dan juga AR Trader. Nak dengarkan lagu nyanyian Zain Nakal dan juga Zamir Harith, Dalam Diam. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal mendengarkan kami, Radio No. 1, Orang Melaka.

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa,

tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, teruskan bersama Nasional FM Geng Burung Hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, yakni maha suci engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam, yakni salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirrabbilalamin, yakni segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Walau

hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Mana kalau ada sebesar zarah pun, mana sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan.

0: lebih berjaya di dunia akhirat. Jumpa saya lagi Ustaz Fazil Saimin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Saimin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: Anda di 102.3. Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan sebanyak 6.87 juta ringgit diluluskan kerajaan pusat bagi kerja-kerja menaik taraf dan penambahbaikan 134 institusi pendidikan Islam di Melaka. Juga, MARA jalin kerjasama strategik dengan MISC Berhad bagi memperkasa bakat maritim negara. Dan juga Radio Televisyen Malaysia RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi. Berita penuh bersama penyampai Syafiq Nasar. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Sebanyak 6.87 juta ringgit diluluskan kerajaan pusat bagi kerja-kerja menaik taraf dan penambahbaikan 134 institusi pendidikan Islam di Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizul berkata, peruntukan tersebut mencerminkan komitmen berterusan kerajaan pusat dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam dan memenuhi keperluan institusi agama di negeri ini. Tambahnya, lebih 1,500 program keagamaan telah dilaksanakan di seluruh Melaka setakat Mei lalu, manakala 200 lagi program dirancang sepanjang bulan Muharram menerusi Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dan Majlis Agama Islam Melaka MAIM. Sebanyak 40 kelahiran bayi etnik Rohingya direkodkan di Hospital Melaka sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Esko Kesihatan Datuk Wee Hisham berkata, jumlah itu adalah sebahagian daripada 55 pemegang kad UNHCR yang menerima rawatan di hospital berkenaan dalam tempoh sama. Menurutnya, selain kes kelahiran, sebanyak 15 lagi membabitkan pelbagai jenis rawatan lain. MARA jalin kerjasama strategik dengan MISC Berhad bagi memperkasa bakat maritim negara bermula dari peringkat MRSM hingga ke Akademi Laut Malaysia. Pengerusi MARA, Dato' Dr. Ashraf Wasdi Dusuki berkata, inisiatif itu merangkumi pendedahan awal kepada industri, penajaan pendidikan dan peluang kerjaya dalam sektor maritim. Menerusi program MARA MISC EduBridge, 5 MRSM dipilih sebagai sekolah angkat maritim perintis MISC bagi melaksanakan aktiviti pembangunan bakat.
2: Maknanya daripada tingkat satu lagi mereka akan mula didedahkan dengan industri maritim ini. Betul, MISC mengambil 5 MRSM awal sebagai anak angkat dan kita berhasrat untuk mewujudkan kadet muda maritim di MRSM ini. Semua bawa masa ni di 5 MRSM perintis dulu dan sebenarnya yang 50 orang ni adalah graduan-graduan MRSM. Mereka adalah lepasan SPM yang lepas dan hari ini mereka diterima masuk dalam Akademi Laut Malaysia ini.
1: Beliau berkata demikian di Masjid Tanah. Radio Televisyen Malaysia RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. RTM dalam satu kenyataan memaklumkan langkah tersebut diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian maya VPN. Pemantauan dan penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna. Selepas hampir seminggu dipantau, seekor buaya tembaga seberat 250 kg akhirnya berjaya ditangkap dalam operasi selama 5 jam di kolam tadahan bandar storage Kerubong pada Isnin. Pengarah Perhidupan Melaka, Nur Syirah Mustafa berkata, reptilia sepanjang 3.46 meter itu ditemui terperangkap dalam perangkap yang dipasang pihaknya dengan kerjasama Badan Kawal Seli Air BKSA sejak 9 Jun lalu. Katanya operasi menyelamat dan translokasi buaya itu dilaksanakan bermula jam 5 petang hingga 10 malam oleh pihak perhilitan. Nur Syirah berkata, berdasarkan rekod jabatan, buaya berkenaan adalah tangkapan pertama di kawasan kolam tadahan atau pam air berkenaan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.